0: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni Radio Novosti.
2: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici da je Vojska Srbije spremna da zaštiti i sačuva zemlju. Istakao je da je vojska svakog dana sve snažnija i jača i naveo da su danas prikazani neki sistemi koji su dobijeni pre samo nekoliko dana i koje građani nisu mogli da vide ranije. Također predsjednik je svim Srbima čestitao Vidovdan. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima bit će financirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerijska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosova i Metohije. Liturgiji su pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona prisustvovali predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju, u delu koji pripada Federaciji Bosni i Hercegovini, proširio se na teritoriju grada Trebinja u Republici Srpskoj. Vatrena linija duga oko 5 km približila se selima Sedlari, Grmljani i Poljice, saopštili su vatrogasci. Vatrogasci su uputili hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se bez odlaganja uključe u akciju gašenja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, nastavlja se toplotni talas koji će trajati početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, u Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na poligonu Pasuljanske livade održava se gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike Vojske Srbije, a prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednika su dočekali ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Vučić je dočekan uz počasni stroj garde Vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici da je Vojska Srbije spremna da zaštiti i sačuva zemlju. Istakao je da je vojska svakog dana sve snažnija i jača i naveo da su danas prikazani neki sistemi koji su dobijeni pre samo nekoliko dana i koje građani nisu mogli da vide ranije. Također predsjednik je svim Srbima čestitao Vidovdan. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima bit će financirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerijska liturgija, koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosova i Metohije. Liturgiji su pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona prisustvovali predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, nastavlja se toplotni talas koji će trajati i početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, u Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 24, a najviša dnevna oko 39 stepeni.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe